0: Миний бодлоор надад өгсөн өнөөдрийн сэтгэл бол хүн болгон өөртөө маш олон сонирхолтой төрлөөр дуулж исэн. Зарим нэг нь нэг өгүүлбэрийг маш урт алгаж дуулж исэн болол зарим нэг нь маш өндөр өнгөөр дуулж исэн. Зарим нь дээшээ доошоо өргөлт нь маш өөр байсан учраас надад үнэхээр сонирхолтой санагдсан.
1: 歌节的每位歌诗都有其独特的曲调和唱法，不需要配乐，直接演唱，淳朴自然，显出一种特有的天然美。
2: 刚刚我们看了采歌堂，听了情歌对唱，接下来我带你感受一下我们这边的婚嫁风俗。